0: kite wayi wayi dome onwe ile hotiru ga eton ame bo le ari san ame bo di to be ho wo le re e bi we lo fi lo ne gbe fi e bande yan so akuro fi o re bo idido ah zade ga eton e mo iya o je san bi oji ne ka gbon e te ti jo we fi te mere re gbon fita mi won ro ko yogbe
1: o kan bi o sin
0: e do ali ba kaka e mo ide buru ko yogbe a ah ne go me go vile
1: e bi o se pa boyi
0: me ko aton yo po wo aton pe to a ize ah a ho so to e ka yin ye me mi yi mi e a do ni me ro eton de bu ara re te ma se re ba enu ye o bo bo ka mo e dan numero ba yo me rupo era che si ale ku che che mo fe a kote ah
1: kada ki la
0: che si ale hote wa mo fe a kote o mi do si me le chon go si we bi ai ta go ti gan
1: wei
0: edo uta edo mi no ha e ho yo mero mu komito emina pon bona hae we bona wa chichere mero mu koto ayu wa uto mero adi wa biwe na ito akuno oro demu na yue ya uko uto le kere enu koto mero po ewe don edo kwe me mero po ewe don edo kobu mayame mero po ewe hen pe ton bli
1: kanji
0: e don ye me ro pe ni o e don ye bi bu eni e mai at my house asa ye bi le wa bu re mi ja wa so ko na we ro e o na yi mi a mi kha bo wa so chi mi a a so mi ton ro pe wa so chi mi a so mi ton go te ko we ni mi ja ton mi do nu mi a mi ni mi ko gbe o mi dorun mi a do ho tin mi abo wi ari ene wuto o aso mi ton edote pero e o me e ku kara yi o me aso jin na wa me do aso jin na wa e ku ra yi o bo kan re mi ku do aso o pero ni ke kle no vi e to emi o eto edo fo mi e wa de ni wa mi why damn your fi devo I want you now I did ta wo ti ga
1: wi
0: mo ndo mo ere so fi fe mi ndo aye lo ji o nu o he hun wi no pa cha yo anu kan mi bi o kon sei u tu e bi de ru fin nu pon mi u tu e mi ru fin ni ndo ji mi de ai pe mi de bo me o ma si na yo pon dagbia me o ma ka si sere ali dagbia ana bu ana flu peto ina bli peto lua do fine le an blo bon le we ana bon be kana yo o se me reje we di le o an to ho tenu me bona kambio nen kana blo bon me kana do hotera o ba kana se hotero fidea me ni ra to hotera o we di ho aton e na ra he tagba wa ba ra he mi wa wa do na ra futu gbesan to yi fi an sota do ana tuwa fi ana panu kon ana tuwa fi ana panta ana tuwa ta wo ti ga
1: oui
0: abi fan de lenu wa kan de lenu wa eno aro ko kan bi o we ni aka ho bi o meru nu ko to ho don we mai pe to da pe a ana bu da wo ti ya
1: no bo e ana bu ni do ben ji me do ho ro ha we mai pe to da pe a lo o me na tun do ben ji tan tan tan ai mi ton do ran do ti ho de ho de nu bu do ben ji ho de bu mi so lo ja do mi na pon de mi na do gbon bo nu ko yi na ti o mi do na te pon do akoya nu mi we mi de tin bo do do nu wa le nkan ton so do ti we bo ko bi ho